0: ka kyerɛ me ne deɛ woka ne difference wɔ mu biribiaa hia wo sɛ wɔkaa sɛ wo ne wo ma no ɔni mo ho ba asɛm a wɔnim no noa ne wo haw agya woaka saa adɛn na woka saa firi sɛ sɛ bi sɛ wo nua ti aseɛ ɔbaa wɔne no awo ma mu nsu ni wɔne no abrɛ ɛyɛ asɛm bi na aba nti ɛkɔba sɛ woka sɛ asɛm to wɔ ne ne ma no ne sɛ wo nua no kɔ wontumi ahwɛ n'akyi yi ama no
1: acha meyi ano anka mema masene kura di kan akasansa na anka mema bem
0: sa ada wase no woni mzembe
1: ah wona di manim ekpo fie ho
0: sa
1: pacha
0: ti dia na opese wase ika
1: ah senka wo mane kwan a ebia nko bechire ma
0: da bi kwa du a wono di abo wo nti na ma me ba wo street
1: sa wase nkola no me mesi mensa nim wo ho nti nka mpese papa kwai mase ono ne papa kuma no no me mase ni me mefele se mase nti wona be ka kire me se yenko fie ho na onko ji na o mase ne se mame ɛna medi n'anim medi n'akyi kɔɛ ne ɔno gye firi ɔba ɔde maa me nti biribi bɛfiri hɔ aba koraa wei ne mepɛ sɛ wɔkyerɛm ansa na memɛ wɔ ano bi yi ama yie no
0: mɛma no akyerɛm but mekyerɛ sɛ nkyerɛ nnyinasoɔ bɛi na wogyinaa yɛ nti ɛma wokaa sɛ sɛ wɔne ne ma no nkɔdaa ne ho ba asɛm a ma obi a mɛbɔ wɔ amane hɔ na nka mepɛ ti ansa na buku ne adeɛ no nyina wo sɛ ɛbiaa ha no sɛ saa adaa meboa mu ante ne saa wase bibia ha no se sa asem no pote no me de na me nim so wase ne ma na amoye gwa bonte ne ha no to amutu no ne na japade that was what I heard but se say wadana no se emu bia ni wa ha no se wo se one ne ma no ho ba asem ana ma me nyesa enti wo puku no ketwa ne boni din ne ka de ha wo no kire no na fe me misa no
2: pa cha sebua de ya ne se wo ka se me ne me ma no bibi toya won sani wonani hwe na maambe bo wa mane eno na ye meya na japade de wo nkwa na waade ti e ho na hia me a e de baaye
0: e da fe wati mase misa na senti wan ka nko
1: matias
0: ti afe ye nyen ko
1: ne nkuro bo ne mo ka se me ka se se wo de no mana man a ne mo betna ye tna ji se me de ne de e ko chiri yes sir and on no yes sir them there won ko
0: den ti nese se okosi me ya mamra na
1: ba bia moti no ho nya ya dia enti dan me busa ne se se se dem ha no dan wora no be kaso wo gene dan a ye fa ne he na wo se wo benya sika han dan na me se okay so fi
0: so dan na o tim ne nya oni okunu na
1: bi da bi da bi ya tab dan bi na o mabobo so me ha obi dia enti me busa ne se se dan wora no be kaso two free ha na fa me dan ma me he na wo be ko na wo ye ne se wo be han dan e den kola na ko idan kura ma me ka sen kola ne de kebe ya o te ha ne se o nim se o nte ye te dia fan kola na ma me na me fa o mo yere en ko sire ye nim kwa e be fa so e be hwe mba o se da bi ni kunu be wu nu o se ma ne ba bia nko obi a obi a nche o ne te o nti o se akola ba akokora ma abusua ne nche na wa ji o ma firi nche a de na me sa be pe o ho bi
0: ma me de o kire mote
2: me fa so mete
0: mm
2: ba cho se me kuniti ase no obi bepe akola no ose o ma me wuye na o mususa because o ma nfo na tete o mu ya wa onu ne fama bepe mene no ka so de o ne ba ebe ma obi a no wo boa
0: me ba o we nye obi papa yi o nye obi
2: me ba cho
0: o ye ukunu nua ketwa
2: me ba
0: cho me na emi ukunu nua panyini
2: me ba cho
0: ana wo no se se wuye kunafo enko da bebre egu so ti se okunu ni apanyi ba se wo je nkoda no bia ma ho aha wo a oyobi di enti na mpese nkoda no bi beko
2: ma ono wan ka se ono na be ti akra na ko hwenu wo se me fa nkra ni nkosiri na me kona akumafo no e bi be ba be ti nkra na kwa na o be ti bia ko na o maja me me so di omo ye ye ni ti me so me nko
0: ma ma de omo ye de
2: no ono an ka se wo to wo ne de wo de ye me no
0: o ye wo de
2: so hwe me niam agu abontene sujara ye de yesala me ana me so a me me bidie ton me bidie ase efri ana me twe 11 cd duwe o hwe niam anu gu a me sister yi yo o ka cha me sister se me kunu na to ye nye me media ana me sister ja to no wo bae
0: e kwadu a wo bo nyina o pa nyina me ma me samra wo so a ebiem de me pese me bisa ne se se bia be ma na frim ono a na ho gwa so na kwankro obetimi atre kumase a na wadi pa ahwe ne ma no a muchia na
1: pacho yenchi bet e wo kwase ye nka se yentimi hwe ma se ono kwase wo kwa wa se sia ye chi ni kwa
0: na wo yes ade we dia that's way wo na wo ye yamba
1: patcha dabi
0: aso wo na wo yin ne yamba no to go yes
1: ya men pengu
0: wo jidi
1: ma say ti ho busel
0: body hey wo nka we abusu abra facebook
1: say that's me what that's here pefe
2: ne ma we and ma ene ma we won so mo be je ne yamba no ena me yi
0: papa no na eyi ne yamba no to go ya na
2: so mo be je da pade no nti empa no ene mattress no so ono ne toye nti ese mi yi o ma de de e de kire o mu ti mi ni na kire o mu no eno ma se o ma
0: wo yi betu go abontin ana ese o mba de embe he
2: mse ese mi yi ba abontin
0: sa ade ni kwan so mu rada ni mu
2: nti
0: akoma ha o kaka ho
2: mi pato de bi mi kuma ha no me ven
0: because de nti aye de atoso no se producer se wo kuru panyi na yi ne ma itugu abonten anada no mu yi enya sa na mu ka no ene nso wo kirem so no na kwa yi begu abonten o
2: ma e wa no mno o me
0: okay
3: esrem ne o mu kwa ye yi ne wo tin no o mu ye yi ne hwe ya abutuafo no kwa ya o mu be ko no san se de akumafo ne papai e de ye akra yi eni nti no abutuafo ne bi de akra yi koy se ebia no bia kofa de bia akwakobɔ no nno mbe ne koye nti ka abusuafo ne kakra ne kaaye no mu wiye ye ne bibia no nno mfa abobɔ ya else sɛ mo no makɔ wo papa yi wa wura fie hɔ akofa kete enye sa no ma we de eya nyina hini ne siye esire mu de no na we okofa kete kofa obai ba betugum se oyiyi ne ma eno ma firim na ye nso ya fa ye de akɔ ampa wo hwie ye se be bag bi a ye se omoye amlia be ma ne toy no ma wa en na kire se wo ye amlia akure se ono ane toy ye wo yi sade na firim na kisa wale ne wagunu kura ade ne so nya wo ni ane toy ye wo hwie no ma na a pru bag
0: ni ka se wo se be ma ne to ma wo kire se wo ye wa amlia nti se se be ma no toy ni ni wo
2: be ma ni
0: mama mre mu nsu se se be ma na eto na be ma ni wo na so wo nua ya na toy
2: akra no kire se ebra ni kunu be na amlia no wo se ne ho so wo no so asata o be na wali nti
0: obuare
2: okoboa ekoto sa ade
0: okay
2: wo so wo gina so se wo nua ni ni ho wo asem ne se ono eku wa busuafo nti wo ma hwe nka ne ho wo jini nyina afini ni sem enna me no hunti enna wo ba no enna abusuafo ne wo fie no so ka chance wo ba ko papa yi ho na fa kwada no no wonfrɛ abusuafo no enno ma kakra ka ho no yini nyina afa ma omo na fa wasumdie na tanse na hwɛ wo ma
0: no nte no no de ko ho abufuo ko yi mpadua ne ade begu abɔ
2: nte abra wo ba no no so de kwa frɛ ye papa yi ede ne ba ye was akra nso kire sɛ mpa no ne kuni ne to ye enye ne sika nti etwa sɛ so ma ka so wo yi eno ma ni na ma abusuafo de a enno o ma ani kunu ni pinpo enka no ho na se okoyi mpa ni nyina ode bren so we wudu na to ye we wudu ade a
0: na ne ntabodan no wati mu ye den
2: ntabodan no na okan no ka chance enye mehwehwe dan ni ma firim
0: na wo ma me bi sa bibi ba wo de ye kan nyina so ma hwefo nyina e tro se the story keeps changing I don't get it
3: Time ababa we woni no kunu mo ana copent abudan yo the man that is there no ni yiri na copent abudan yo
0: okay
3: it is say abasa papa na firim na sa mo be fa ne nwo ma say woni de anka mi susu say abusua e wo so mo ba nta abudan yo because e oba ni ni kunu e na copent mo ti ti ya de che wo wo so mo tu ya yo e woni anka wo si
0: ne kwa de nyanta abudan no ho kwa na meko babe ya mimi jina sese ni yesa video no aye yiye no obai kire se papa yi kwa du a wode bo papa ni yiye ni makoma kwa fe ebe de di se enye saa ne ma no ayato apansa ma pla video mo san fan to so mame enye onu ne yiye ne mo mono ane ko yiye sa ehe nti be ho na meme clear free mu na makan so se mo je nta abodan na free ni nsem ana
1: de me busa aye ne se say say what they are not a fans and kun japa the people say my normal na kan me catch papa say normal na e ya dem ho normal nyina ne man o fi say wo omo man o man o mo man che ya nkola na yusu normal wo bia na ye nge hwe ye nge mpa ye nge people na wo dia ma ye ntimi ka say ye nge ya je ya de
0: e people's bensa
1: e ye prot na wo je ya o si ye won wi ye no ene moto papers ene bank note mi no
0: na plot no mo je fro be nsem one
1: da bi ye ka se mi se mi ye japade aye mi ma de o nye ayi mi yede dia anti kola na ye
0: mama mre
1: eh mama mre
0: okay
1: en kola na ye mi mi ma ene mi di ka che se so wa re na akola na ye 2 years na 3 years bet mi atene no ye ja no hon ti mi fa kola ba ko bia ko kola ye na ye be hwe kola no kwa ye be fa so ye be hwe o mo bia no nti mi kola mi ye se se dan no a ma si no se ade an ka bo so kola na se ni yem na ne won ya ye ya so ba no fi so won ware a won fa kola no ko tena ho bet se ofiso be ware ana se ye mamrem no dai be huso odi be ma be uda safi ho na ni kun si ye no e wo se be pan oba na fi safi ho
0: okay
1: fi se ye kola na dia
0: okay
1: nti da na mekani ina a kire om bet da na complete ye nti wo ko tena mpra nye ye ti ta oda na se se wo de japade amaya wo tena ta oda a few na be busa o se bi a tudane and a
0: two nka nya
1: en kola no nti kola na meji om a won pene no few na
0: it is a say no me ba o a dai no a onyan complete ye ni moto no ne bank note no
2: ana tv nyina wa betuko tv wa betu nyina ko
0: enti saa ne ma no a magi mu ni obai betena se san koda ne enti na mama na hunu mu moto adan no so asi moto moto no na mudi agbodan ho branch se be na moye
1: enti se a ye wo hole se wo de people sin ma ye wo fra papa ni ono no papa no no ana wo se wo magi ma ye nti wo kwajima aye no me na abusua no ye yanhia me ka sa abusua fo no wosire nti da na mo fere me fo so kura me ka sa we abusua se enya me nkwa ma se but what the me me din na ba ha me ka sa me nkwa me timi ba ha me yi ano ena mo se da bi me me din na o de ba nti wo se me ba ena me ka sa se papa ya made a enya de a me me ba fi se papa ya e di me anim e di ko ne fi ho
0: okay me ba aja na what to say
4: ne ho ye ho ba
0: jo wo be ni
4: ani me ba no me ra ba
0: o bra ba no no nti nsɛm wo ekɔ ba nyina ye wanim sɛm
4: bebre die minim ba me mfa sɛ ba ko ba ko bi soso ne ebia me so minim
0: okay ye nhwɛ ba bi a ba ma ne free mu no wakyire de ba yi
4: okay
0: ɛyɛ dan na wo di ani mu na wanwodwo ba yi bo na wanwodwo wo nsɛ wo nu mi bo sɛ wo wo ekɔ ba ye nkyɛ ye ti ye ntena sɛ ne ehunu de ekosi anse abegye nkrataa no na wo di ani mu begye nkrataa no free wo ba yi wo ma wo no
4: die ko ba asare se senia wo kan nsam a sisi ye nyina a omo ko sire mu me bai ne di kan ko ye o ko no wa ankra me e na masi so o ko wa ankra me
0: o ba ni ko sire mu
4: na wa ankra
0: na o ko ye de wo sire mu
4: omo ko ye yie no
0: ame wo ko ye wo kunu ayie no wo papa ne wa ankra no
2: me pa cha
0: ade ntia
2: me pa cha na ye nsamsam na ba ye ne de ko ehimfi nti ma honum na mpapa keto afrɛ me sɛ memmla nti ɔmo frɛ me na ɔmo sɛ me firi saa da ne yɛde emmla na me sɛ ma sɔle si nkra ne nneɛma nti mentimi nkɔ nti ade kyeɛ no ɛna me firi ha yɛde kɔ no ma merefi
0: ha
2: na mankra
0: ebi na nnura na me ne nnura ho asɛm kra na ne yɛka ne hɛi wo no woanya asɛm kɛseɛ sɛi a ɛyɛ kuna wukura na ɛsɛ wode dɔm wode mpanyimfoɔ ta wakyi mɔmode wakyi kɔkyerɛ ama ne na asɛm ba yɛ ɛdi sɛ wokɔ yɛ a ɛsi nkumafoɔ kɔ borɛ wokɔ na panyini bi anta wakyi wo papa wo kuro yi mu wokɔyɛ wo kunu ayie wo wura afi what do you mean
2: bakyɛ sɛ ɛhɔ deɛ wontimi nkɔ bi sɛ mekɔ abusuafoɔ no bi wɔ hɔ nti ɔmo na mofrɛ me sɛ memmla no nti na mekɔ a
0: nanana woba wɔmfa sɛ abusuafoɔ no ama na wode ɔno mmom na ɛbɛka sɛ me
2: ɛba kyɛ ɛyi agya bɛn nade ne baa
0: saa nti wo akora deɛ wo papa no nka wohia no asɛm no mu
2: sɛ me baa ne deɛ mebɔɔ no amanneɛ sɛ ɔmo bɛgyee krata no asɛm wei na papa yi kakaa ho no nti
0: mekasɛ wohunu wamanneɛ bo
2: mente aseɛ
0: wohunu wasɛm ka o I'm trying to help you. Me person me push you silly anymore. But I mean, piano I know what's change reverse. Yeah, so he might die. Me G and the makers and do coaching. Do coaching. We are bad better now. Who coaching one? Nada. You want to ask where?
4: Mpacha. Me chia. Inshira timu ne ina. Se yami inshira. Ne duma pa mupo ma omani Ghana.
0: Yeah, that's it.
4: Ne ni a woman as se ni okan. Onu ankra. Ena masi so ankra
0: okay
4: anti aha me but wo mo no no bae se nkrata no opese meba na meje ma ne kunu
0: nti bacho mi sa bibi kakra mama mere mu no sa nesese ko se bia esese me a oba no ano meboa me kunu ne ma no bra wa firi mu na mde ko hye me kunu abusu ansa ana sa obeya ne pre ne ho abufu nti de yesa
4: won se e ka se ne wo kana ka ama mere mu pa dia ka me mente asie mu e bia kono bae no e bia ko be ka kire se e da e bia se ne se na ba wo ne me se me pese me susu a kire wo he se ya be ye nden ba we se no me papa no wo fie e na me papa no ho soro no ho ko ye no nti ne minim se won awie bibia wo sire nti o bae no me bisa se ah ne mo ko sire no me minim se mo awie bibia ne we susu aye den na we san ba no se ankra ta ne die o ja na ha nti anu nti na mo se sa ne tie die a me ndira chi ne me fa ma wo ne me si yo nti ada ya koye no ayi ben ene ne bra ba ko ya koye no fa moto krata no ene dai na krata no ne bank note mienu e bai ena ben se moto no safo ni je ebia wo koju okuro ana wo ko wire mu a fa ko ni sister ba ko abontani no se dabi ma ne je moto no safo anu ena ben se ya friends and tv no wo ko osire no wan kraye ye baaye no ye wura dem ho ne hu se tv ne ho ene ye hu se krofo ba dem ho a anu no befa nti ye de tv ne ko fie nti ayimbre latif boy ne wo abontene uno so ya onfa mbre no
0: okay ne ba de o papa kan nyina etisa
2: ma
0: hey ani de bi etisa
2: me pa cho ni na entisa
0: o papa etwa tro
2: me pa cho de tie ne se moto no
0: Me abeche o me se
5: se
0: oba ye no
5: emretie wa ho kakra no sa
0: se
2: simple
0: dia make what you say kese o mo ba afie no o be frere no no wudin krata ne ma o mo no papa e di moto safo ma o se je na bia wu ko dwoma na wu ko ro ma dia kwa na se wu mpe
2: me pa cho da bi
0: na e ko se
2: me pa cho o mo ka se wi e on wa se moto no o emre bi wati se na me se mi sika o moto no nti moto no mi ni mi twi omo de beba na me ko ba bia na me de akọ
0: na
2: me se me nko ba bia nti me mpẹ
0: na de o baba kan ni de ana evangelist wo
4: ai madam unim no kure ba ko pẹ
0: okay
4: ena asam no kure so a ya che tendi me mfa ho se bia me nua no ana se we mininu
0: okay
4: me hu se mu wo kan asam ne ba bia no kure ne da no ko ne me de beto me nka se bia
0: me nua no de ka bia ma
4: aha Say, ana se me no we kura po ntoka no onya asam a me nka se asam nti asam ne de me ntoka ne de wo ba no kure ne de se me ka nti o se dan no ko mu wie dan no a ko ma onen kora do ko tena ho do mo ba wan wie dan ni nti no onu nim de o mu beye ena ya friends an siremu no o ba no wan kra o mu ko kra o mu de a ko be ma me ba yi wa yi nkura be se miensa na se mienu de ope no ne de aka no na wa ma omo sister no so ajibi na omo ahwe ama no
0: na ka
4: no
0: ha ha
4: no ya friends ai ni sister na wa bonte no se onu no ma we ma no te se onu no ma no omo nko obi aho nti we ma na de onko ba aria e na me ba so so ka kire kan se ampa ni kunu ti ase no anu nti ama oni ni sister mo prampo ya aka se onfa ne ma ne bi ma omo no so onu de ne ba nko ba bia nti wa mfa ne ma na ama ne sister mu nti one ne sister mu ya nka awon kora nti e na ben se fiefu na se oba ne ba ana se oba onu no ba
0: na so oba betena onu ane ho ase
4: aha se ana so oba onu ba
0: betena
4: aha e na me de nsampa ma no e no se ensan se oba no na omuni ama won ho nti o ka se nyo omu ba no oba oba ye dia eye nye no kure no omo ba no ba e na ben se ka ye yenye ba dia anu ne meka se ka wo bo ya mane a ka ya mankora no ko ofie e na wa ankrai e na wo ba e no nti sese ya be ye ndan e na ya friends sa ne tie dia dan we no enye media obi dia nti wo be pam wo a ye hu ba bia be ko sa ne tie dia ko sire e na me ba se sire mu dia onko
0: okay
4: oho no mo ne ya friends an kasa kasa ne ba e e na aja ya tu ya ya ko ya nti wo hwe mu asam no se ne tie no
0: yanko ma men hwe o adwen hade
6: na e ma ba bia ne ehomra
0: ene wa ma me
6: that's right
0: okay
6: se me kokotena sire mu a ese se sire me fi am betina bro no am betina so krom wo mra ifi wo mra ene bro no no so mra
0: na me dise
6: me diso
0: okay
6: enti sa de anya de am betime no ma ede
0: atena
6: atena
0: ai se wo kwotra kre moni fi na kaka no abe wo to no adwon so etu wa che
6: betu
0: okay
6: wo beka so anye na yema menu aba no oni case ono peso klem se onfa ne ba mobia ana busua no so peso o mokyere ne se
0: onfa ma ye ye ne o yasem
6: tio e ba ne nyawo dia akanfo dia nka wale a nka ba ne ye wo ba ne dia e dia basiremfo dia o wale na wo 100 e ma ne ye be ma ne dia e dia biko wa ye o ho ade ye onye o ho ade dia nka ye wo dia ba wa ye o ho ade enti se ye nue na wudi a ye ma wo nya mobo enti akwala na wo dia fa bi na fa bi ma ye na ye nso ye nya dai yen hwene ne yenua no babia ne sama wo bia nani ayedai
0: aje
6: wo se wo banko babia na sabim problem se ye chikoko edi na ba wo banko babia wo ban so a wan kra ye wa ba betina kumase a na wo banko babia se se na wunya sama wo de bremi ana wo de bre he na je se onim dia wo ye enti se wo nsuo wo wo nsuo wa no nsuo nsuo adwaye dia ene bra fom na tie dia wo kuno busuafo ne yedai eka
0: okay.
6: Na se wo ufi sesesi atwe de papa ichira ne se dua da na mabobo no ne ma no ene wo nete ho ti obeda ba sori ne atu a ebe ya ne ya
0: onu
6: su ni ska
0: omo ane ho
6: thank you ente te sa dia busua no bi wo sirem nya se ya se ba bia ya mpene ya tena ho
0: enimia
6: mo anka wo ne wo ukunu dia anka mo ba anko ba bia wo ne mo ukunu akonto na mutu no waja okwam
0: yeah
6: ano ja akwam na busua ne mpo no mo se ye beboa na emom unya ne te se first no ye emom de mari ne beti bi ne de bia dey ama wo se da bi na chese wo fi se ye tu se si a wo benya ba bia dey atena
0: okay
6: ene wo gun kwa wo fa
0: wo kumase ha
6: a wo kumase
0: ya
6: wo fa nkola ne de ya ene de beti bi a dey fa simple thing
0: okay mama one thing about obraju medie let me emphasize this fact am I ye nyina yentia se we are not tackling the duabo. Ebeti mi kura but say bi adua no ayeka wanse mi anu ne kumu bi awu nuanu.
7: Oh, sasa.
0: Yes. Galam say dia bibia timi si is a risky job. Inti nye duabo no na ye tackle for now. Ti bi wo trim so ba adua na eku ne bi wa fa no time so you fruit.
7: Eh, me imam akasa kire me kura say yi sa dwene free.
0: Okay.
7: Abusuya no nyina ye na asa ye nua maam no ne ntiasie bi. We call ya adua
0: no. Ndie e wo ba bi ankumafo ne kuma de.
7: Twem ye ye mema no busa sinema. Ni fie fo me call si dem say e call ya do an me call ko ba ye 3
0: okay
7: say dia be ya ye be ma so nwia ba ye bitimi ya ye ne kama kama
0: okay
7: na me pen ye an nka me tu ka sa na mo no
0: okay me ba ma me fancy ni say ye nka dia no asem
7: sir
0: oba e wo ba kunafo dia mo akire mu no me meti wase
7: sir
0: dia wo papa ya ken meti ase
7: sir
0: fi say say ye me a na mayem sisie nyina ne mabufu onya nka mbehwe agusu sa ade na no ewu na wa yi ne nema eto agwobo nte na wutu no
7: sa
0: eti se tuo bi anim na se eye se de eja kanun ene ma wode ahometi e kan no sa yamfa no se ebufu ne bai ene wode aka ne sa but mame se de evangelist kan ye no ye ya ha asem no enwe no se se we spit it out because de miminim ne se ejuma we ayeye me trendy me tie e bibia de trendy o but me who are trending come ho me din a me ji e no trending come be kaka na reputation about from all because of say my better obe adwuma de so me pese me nipa te me nkent my yade bi na a degrade me no I do things according to how I want it any bra ma bra me din ho into no kura me ka kire onyina no se papa ne ka sa e bi enei mema wo kwan na se wo asem fufuro bia ube kama papa ya sasa na nua ebi ya wakache ni but okai dia udika
2: ase ma okai ba iso wabeje enye mani yina
0: fa niye mani usububa ye usi ya japadi enye wasem
2: ase ma
0: ti mi bisawo mishade bisawo sa waha upane dayi ena usi sa asem nu ene hao ena mime kache ose di okai ni die udika but uni penyini neba ye o papa wahabi mema wakwenye bi na sa obeka bibi a kire opanyi se e bi aka me kan sa nkoda no memfa wo mma wo nye se me ni abusua na etwe na emom kuma se ya na me de me pesa metena na me kuru dan na bi amuhwi a mesrew mabana me ni mema ba betenem nti bia saa asɛm no bia ɔkae no ɛho yɛ wo nti wopanyini twe sane na me ne wo ntam nyɛ bɔkɔ na yɛnya abusua sɛ deɛ tie no a wobɛtumi ɛyɛ no saa
2: mɛdɛ menka sɛ mɛkunu awu no megya awale o sɛ nkoraa dɔɔso nkoraa sɛve nti menya
0: wale
2: mepatwa lizeta
0: lizeta
2: mepatwa
0: tieme mama ma menim sɛdeɛ mekae wobɛtem ase a baabi a nkɔmmɔ no akɔ duro no meba meba mema waka wo sɛ memaa mo kasae ma ɔpanyini tena ase kom kyɛe firi sɛ na mepɛ sɛ metie ne deɛ no last deɛ memetu fo wɔ ho kakra ne sɛ sɛ wɔ mo ne wotweeyi o sɛ nkumafoɔ no ne wotweeyi o sɛ ɛyɛ ɛdɛn o ɔbaa bia woti ne bɛrima bɛrima te aseɛ no ɔbaa wowɔ akokoduro wotumi di akonko wote aseɛ sɛ bɛrima ni hɔ a womoamoa wo ho na agya wode wo nyansaa atumi atena ase ahwɛ wo ma that is what I know sɛ wɔte ase awaregya yɛ kora ba a saa na ɛti o wode ano dɛfɛdɛfɛ ne ano brɛbrɛ saa na bɛrima no atumi ahwɛ wo ma
8: ma akɔsi sɛ mate aseɛ ba ɛberɛ bi no naema nkɔmmɔ no yɛdiɛ no mahu sɛ nkɔlaa no baabi ɔmowɔ no ɔmohwɛ ɔmo ye woanya evidence nti sɛ sɛ mpɛ sɛ mema no ba me hɔ that time no deɛ you are right
0: but wonya ntrae bi
8: korantrae bi koraa hunu sɛ sɛ
0: bɛnakasakasa no ɛsiyɛ no nti na ɛma wode kasa wodeɛ meba ma mema atiefoɔ nkyerɛ wo madwen kakra bi na menhwɛ adeɛ ebia na yɛn a ɛwɔ aha yi yɛhu no different menim baabi a wo nso wohwɛ firi ne sɛdeɛ wosi ho asɛm no ɛsi ɛfa ɔbɛa yi se ɛyɛ no baayɛ a medeɛ mekuro mekuro menkumafoɔ ne me akasakasa ɛne me kunu panyini akasakasa nti mema me baabia nkɔ baabi a ɛkunu panyini nso se yɛama mmerɛ mu no deɛ ma no yɛyɛ yɛ ma ntikɛ sɛ nkɔkɔdaa no ba yɛn nkyɛn nti sɛ nkɔdaa no ma yɛ nkyɛn deɛ ne ɛsan kɔ serɛm na yɛnsusu ɔmu nkɔdaa no dɔɔso ɛtumi hwɛ wɔn mu ɔbɛa yi se wɔntumi nkɔ na bɛma sɛ sɛ wotena kuma se ha na sɛ nkɔdaa no bi ho ba asɛm a ɛmɛbɔ mamaneɛ asɛm no nyinaa ni ɔbaa no yaw ɛnie meekɔ akra a takra de so nwane ɛhɔ na menam 0322083581828283 kuma se nka ho yɛnkɔ hello
9: hello
0: medɔfo wodin baabi a wofrɛ fii
9: mepatwɛ yɛfrɛ me nana twafɔ hene na wada woro ma fa kyɛ me me wura mu wie naase kuma se nka ho fa kyɛ me na
0: meɔbɛkɔ a
9: mene twafɔ hene ɔbaa no sɛ bɛrima ɛyɛ ɔho adeɛ a ɛsire mu no ɔma ma mmerɛ no ɛkyerɛ sɛ nkwaraa no yɛ ɔmo deɛ a na sɛ ɔnyɛɛ wo ho adeɛ ɛdeɛ a nkwaraa no nyɛ bɛrima no abusua no deɛ a na nyame aboa wayɛ ɔho adeɛ ɔm se ahokyerɛ wɔ hɔ na ɔmoboa wo na ɔmahwɛ ɔma no bi ama wo na yiri ɔmohwɛ ɔma no koraa ma wo a ɔm nyinyina ɛyɛwoa wo dea wo sɛ wɔ mpene abufuo nti na wo papa nua bɛdi wakyi ama wabɛyi nkra taa ne adeade gye moto safa koraa se menyɛ metiɛtiɛ sɛ bi ɔbaa no ɔde abufuo na ɛyɛ saa na mpanimfoɔ nso ka asɛm bi sɛ wofa nwansrɛ ho abufuo a sɛ bi wobiri wo kuru ɛti meserɛ ɔbaa no ɔmmra fam na na wowo kasɛm bi sɛnka wo na apɛ sɛ ɔbaa no koraa no wobie kii no ama no ma n'ani so wo sɛ bi ada hɔ na nka ɔka sɛ o abufuo na baayɛ me wura deɛ baayɛ o deɛ kɔɔyɛ o fa kyɛ me ne yɛ nyina yɛnyɛ pɛmpɛn soa nanko ne yɛnhwɛ nkwaraa no ne kɛkɛ ma ɛti meserɛ wɔbaa no ɔmmra fam na yie nto ayie meda w ase ba
0: yo me nso meda se hello hello
10: hello
0: tv no deɛ wotie pɛ woaku me pɛpra me koraa berɛ no nti hello
10: hello asalamualeykum
0: aleykum salam medɔfo wodin baabi a wofrɛ fii
10: mekasɛ firi garo tempande
0: yo awie yɛkyerɛkyerɛ mo paa yɛnkɔɛ papa
10: tɔ wedeɛ ɛsɛ ɔbaa no wɔnya botrɛ na wɔma akwadaa no ɔmɔ nkɔ papa hɔ yɛsiremfɔ deɛ yɛadi agyadeɛ
0: yo mebakyɛ yɛda se siremfoɔ na ɛfrɛ yi o yɛnkɔɛ hello Why not about you to a telephone? I said, and Sanya, how are you so slow?
10: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
10: Hello?
0: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
10: Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? As a ninth of the worker, my institution, it's a mumuan money. Why, Madame Roma? And this are Papa no one who's not only be my men. It's Miss Ramwa, Madame Roma. The young beast, make Papa no or two or no more yet. Why?
0: Show you, Oje was so a pa. Hello?
11: Hello.
0: Who would you, baby of Refi?
11: Me wafem kukwa, me fresi akra.
0: Oh, kukwa, mpocho yeteo.
11: Ha, kaka mpeda mizaka. Kaka mpeda mizaka huni ide. Eraban, ontuma nkana asame, oye mdo onyi ni iso. Inti mpe yiko, o wangwa ne, nshise, nwanshise. Japazeza, osa da wazeman, nanka so ontuma decide. Because mungu debi san question kwa, ontuma yano, unhu zonka.
0: Onyambwa wambwa. Mami, yeda wase. Hello? Hello?
12: Hello? Yeah, good afternoon.
0: Afternoon, madam. Pacho, uji, baby, afrefi.
12: Pacho, yeda mi mama G, ifrefi, abokobi, akra.
0: Mama G, mama pacho, yentewe.
12: Yo, mi pacho, obahima, midasipa. Die mi, pesa mi kakakra, fa hunu se. Mami no eni se onim na asemka nti mu de munka kire egusuafo no se omufa che no de waye bi omufa che no because of nkola ni se ne be ya omumbe hwe nkola no na ochina omu abeye nkola pa penyimpa ewo kuru mu ha
0: Jo, mate, medase epa. Mami nyenu se, mesa ba ahomano so ebim. Udinu mirez, mirez efi yowwe.
2: Lizeta.
0: Lizeta. Eja, una wo penyini. Ahon. Dube bi aye mofrano. Yetimijie huwa monsem ni aye akubatik sa. Ayuhaya, ebesa abisi muwamonso. Intimidia jume bi si unaso. Wadaroma. Sede waka se ben ye wu yonku imfanze woye wase. Mumpini mwechi kakra hon. Na unsu ni mpenye mfuo mwechile nu enko kasa. Na mwini openyine ni abofre inshia. Na yensha kwania. Yebeti miya faswa. Yebe yensha se wonko dane. Una wonuwa nkasa unsu. Yebeti miya buwama washe mko dano. Na unsu sunia majine. Kwa wechine ni mampenye mfuo no mwofie nu bi nko kasa ne kwa jefutu. Me mamu na awoche. Munko na mumra. Muba di mpenyini ya kebiano. Ye nshe se wonu mbesisi. Na sansu ni yensu ye nresa ubeji ye nsem. Aya di enye na ya kebiamao. Enu di enye nisawa. Wate. Mm-hmm. Chudi eni mampenyifonu mkudi nkomo.
8: Na ima mewea di ebi from angle.
0: Angle?
8: Yeah.
0: Triangle and as a rectangle.
8: We a subtraction angle.
0: Okay.
8: Mashua di ebi mashua oba na jwini sisi ya.
0: Okay.
8: Na dwenye na na se nko benya nka abusuano ne kunu abusuano enti na se no munta na chi opese otena kumase ya
0: okay
8: na oyere ne ho na
0: okwa kwala
8: no ye hia na se omo de omo
0: a support bebo
8: ano
0: okay
8: na nka otena opese nko ye kokoba tan ya ne babim sete nko babia na nka ojina mu
0: na nka opanyini mfa na ninni e chire
8: bi okay mfa mami
0: okay okay enti eja wo de mumpri e chire mra Na de monko keka ne ma bi nsie me pese obi a beka se bi debi baby am dear si ne de e ye reverse gear na se o chiri na ko ba
1: second so
0: kan
1: se di me ye dey ni kun na ne bra na film nkola na ye back back 20
0: okay
1: ene se se abusuya na e ya dwen se be he ya de entino
0: ancho no no de 7 nkola na bi so maka
1: ho ne nua pa ni se o dua ne kun nipa 9 ni kunu bra pa ni eka ho
0: oh okay
1: wa mu mienu na mu ma mienu ene wuye no
0: eish
1: e kola no ba ku 21 na mu wuye ne ba ku ne ka ho film ni aka 20
7: nti ɔno no deɛ 7 ne kurupa ne ne deɛ 23
0: 13
7: na 20 hɛ nkɔlaa wei mu nyinaa abusua no sɛ yɛbɛtumi ahwɛ yɛ adeɛ woso so twena twentwan
0: ntina meka sɛ wo sɛ break wobɔ ne twɛɛ aka no bɛgyina ntɛm ɛnti wodeɛ bɔ ne nkakrakra ma me na modeɛ monkɔ akyiri na ne anuafoɔ no aka no nkɔdi nkɔmmɔ sɛ ɔbɛyi osua waye nema bia e bia na ni se waye na opapa nso nka bi manu ne nhwe de beti
7: so se se bi kuma se han me nko ana mabeye abusua na wa hawo
0: wo na wo kuma
7: se mbra pani wo bet asase ne wo ye serious wo nti bibia ne a mo ka se ye nko na ko me hu kwa ya be kwa kofa je se esirem fo na abusua na dodo na wo sirem nti ye ka se ye ka na wo ha ya
0: enye nti je se mu nyina mo ko sirem ana
7: sa
0: okay
2: ma e pa chon be se mbisa na se waso omo ankasa beti mahwe nkwala no tite inte se wagu awaye ni
0: inje
2: so omo beti mahwe nkwala no
0: inte se se
2: se omo pese o pese o tese omo beti mahwe nkwala no sisi amenya nkwala no na menkwa na se nkwala no waye mude no so beti mahwe nkwala no ah me menka se lukunu wuye no me je nkwala ni na agu na masa ko wale ba bi foforo metna se ahwe mma
0: Na
2: wose ubetima hen kola no. Pese mbisa ni se nkura no wuye no. Me kunu wuye sika sai ana odi ba se me fa hen kola no. 3 months bisa no.
0: Ti. Eja. O baba ni. Ma boma ni ma shada na maye maye ade na ntwibiri ma masoro na wo keke wo. Minim de meye. Ntira me se. Kabi ma akode na de munko akiri. Na ne ben ni nkomo bi. Na yen hwe die betimi yen ye betimi kwaso no odi nasem bedan ba asa no odi ba ne mu oha nti asa se ye chechere ne pod ye den ana evangelist achere pon wo ho nti mesi mu nko akiri nkodi nkomo mra mesi ani mampanyimfo no bi nkodi nkomo ye de ano brebre ene tene wiase
8: na hima
0: yo ho nka nko fobu anka ma go wo mu nyina
8: na hima
0: ba me hwe mu din
8: wada wo ma ma me fa me teka ma fa ontesu ase kakra papa yi oba no no me bo misrew O bane de dia o kuta o te se gosia ene ne nkofi ene ne nkotena se mane nkyra wo ne haw ene de o pese wo ye ene de disisi na wo mmumu a wo ye panimu no
0: wo de ene mu oh
7: mesremu ni amu kanu meti ase pa ne kanu no but as me nti ase mu ne se ka me ba ye krampo ma kwan a kaebi akasam ne enduru sei
0: amadruha
7: me swade ye but let me akase omo de obuo ma me ye meka bi omo
0: what you say
7: aha
0: nti pete pete kaka wo
7: aha ebi ano se me ameka no asam ne ba me di akire no be kofie na ma wo hankra madam wo hwia ne bibi sisi maso kakra nti me ti ase se obi wo akire a ono no odada me ba esei na ajene ka nti sa dia ka emma sa
0: yeah
7: eno de ba no so no asam no so nti na adwene mu no me hu se odi ya wo aha adwene no krampor abey bibia wo ka se se nipa mbo an but ni omo e kama no no
0: eno no na ye
7: ano na ye yi no nti na kire se wo a wo bebua bia wo ye nipa boneni omo ti pepo no se ye bia meta we mu kye se se se me so me nka obi a kye se se
0: se Ah, Catherine, hey, what do you need to say?
2: Zeta.
0: Lizeta. Zeta, they come before. What are you? Maybe what's up? To calm down, okay? Uni mami. Uni mno. Nana ma brown ni ani. Why? Hey, a football season. But me pacho a p work. As I say, unu madru now hunt me top. Young boy.
13: Me da si. Mamenche
0: I'm going to na mama brand and what we are dem wa. Ye kwa.
13: Me che tie phone and show phone nyina ewie. Eye 3P garlic mixture. E free Pwak natural health. Garlic ekroje ni dia ye drone ye fan ken jam fen so bia famu. Enu timu aho de ni gina ne naso eye ntinim akomam enam moje mu ajuma. Wo hwe me wutie me wo yade bi wo ntinim akoma. Enu moje ni medra me kan fo dia ma o sebebwa eye 3P garlic mixture. E bwa ne
14: bu steam new system ne dia ma enu ti yade ntime menu abrawa fa edupai bi wunya nto bi dia na pharmacy shop bi e ben wo no bowra mu sisi anaje wo de ani abusua ne nyina nche nom emu renti ne no bi ahodo nyi finke ka wa bia emfiri mu na emu na ho na moje de fusa ne se de se na pomodem apa wo hia no wonsa etimi aka bi ene ye she general health meka general health anyare wa hodo edro ne sa ena mebobo so e de acheo na nsa na no mame fa doctor number ne ma wo bia na yade bia tena wo so ache pa pese wa wo fre doctor wo tene ne na wo de tun anim no che okwan ya wo de fa so doctor ye krado wo fre ne sisi ye Obeje Oso. The number is 0248 92 88 88 24 0248 92 88 88 24 24 ɛne nnuane nnuro afa abɛfo nim deɛ kwan so deɛ wotoɔ mu ayɛ ado no garlic ne praeɛ a ne yɛdi adanseɛ sɛ wode yɛ aduane na wode ahoɔdeɛ wɔ mu no ɛyɛ soronko ɛsan yadeɛ pii ɛno nti aduro yi nka agya na nsuo bia mfra mu ne deɛ ma ne nya nwanwa sɛ ɛdi dwuma bebree ɛwɔ nipadua nim ɛno nti nna bi a na wohwɛ me wotie me yadeɛ a ɛtetew wo paa ɛyɛ pressure yadeɛ ɛyɛ sɛ noa na ɛde wokɔ wowɔ mu pressure no da bia meka ɛnyɛ wo mmogya na adɔɔso aboro so ɛwɔ nipadua nim na mmom ɛyɛ wo nti ne wo nnobe ahodoɔ no na ɛmu sisi ti moja no entimi ni afrisani yi emfam enko ni padua na kwa ba bia hia moja bia eno na abo ano akwotwe pressure ya de no ede abro edra meka fo dia ma so no ma beboa eye 3p garlic mixture bora pharmacy shop bi e ben sisi a na je ode ne frase no nom na emwa entu pressure ya de no ase ya de enti asembe fie kra na e beka na yem hyehye yen esan se ye kokan wo yem hye opɛ na ekwa kofa wo ede abro 3p garlic mixture ne beboa eyi saa ɔha wo nyina ɛde afiri wo so san so na stroke yade ɛtete wa mekanfo aduro yi ɛde ama wo ɛsan sɛ ne nyina yɛ mogya ɛne afiri sane yɛ wɔ nipadua nim no nipadua no kwa baabi ɛhia mogya ne deɛ di dwuma ɛno nti w'adwene ɛda wo tim no nso ɛhia mogya ne deɛ di dwuma sɛ mogya ɛne afiri sane a nkwankwam a ɔwɔ adwene ho a yɛfrɛ ne cells no a ɛmframa ne nnuane nnuro bi adwene hia na ɛtumi deɛ di dwuma no w'adwene ne nyɛ nti w'adwene di kan dwodwo pɛ na aka nipadua no kwa ɛna prɛko pɛ wɔ hɔ a wofa nyinaa wu yɛbɔ wo awo nte yɛti mu awo nte titiriti yɛ nankasa da ne ho adi wɔ nipadua nim na wo nase nyinaa taata yɛ wo duduwudu na ɛkyɛw sɛ stroke yadeɛ no ɛna ɛde wo ɛsen no wɔadwo ɛyɛ 3p garlic mixture wo nom mu ɛbɛboa aboa renti ne no bɛ no yi fi ne nkekawa bia afiri mu ne mu ada hɔ na mogya atimi ɛde afiri sane sɛdeɛ sɛ ebia na diabetes asetwe yadeɛ no na ɛtete wɔ afei na afiri aseɛ wokɔ hospital yɛsɛ wo sugar level no ɛwɔ soro deɛ mekamfo adwo yi ɛde ama wo pɛbi to sisi a ne afiri aseɛ no nom na ɛmoa ɛnyi saa ɔhaw no nyinaa ɛmfiri wo so asetwe yadeɛ no ɛyɛ ade bɔne ɛtena wo so kyɛ ne kuro ketewa bi kora bɛtɔ wo ho abo nsɛ na ɛtrɛ ɛbɛyɛ kɛse saa ɛnkɔda deɛ bɛdia ne sɛ baabi ɛkuro ne da no ɛnam sɛ ɛtrɛ nti yɛnkɔtwɛn firi hɔ asetwe yadeɛ tumi di wo dɛm o maame papa ɛntena hɔ ma ne nya nsa asetwe yadeɛ nti yɛtwa obi nan yɛtwa obi nsa obi mɛma yɛnkɔ fam nam yɛde kuro yɛ nti obi ani afira ɛnam yɛde kuro yɛ nti wote hɔ ɛtwɛn deɛ edupa no aba yato apete pharmacy shop bi a wobɔwura mu a wotumi ɛnyɛ bi w'adwene ne sɛ sitwire anaa dɔkɔdɔkɔ nneɛma bi na ɛkɔfa saa yadeɛ wei ɛde brɛ wo ɛnhyehyɛmu bia ne ho ade aba sɛ sitwire na ɛma yɛnya sitwire yadeɛ na mmom yɛ ana yɛtufo woyɛ obi a wɔ sitwire yadeɛ no bi deɛ sitwire no ɛso ne mfasoɔ bi ama nti mfaa ho ɛnto so nipadua no ɛsɛ sɛ wo pancreas no produce adeɛ bi ɛfrɛ ne sɛ insulin ɛde ma ɛno na ɛreboa afa wo glucose no akɔ baabi ɛsɛ sɛ tena ɛno nti sɛ wo nipadua no antumi amproduce enough insulin ama wo a wo glucose ne nya baabi amfa sɛ ɛfra wo mogya ɛno na asi a yɛaka sɛ woanya sikyerɛ yadeɛ diabetes no ɛbi ɛduro no ɛyɛ 3p garlic mixture asma ntehyɛwa ɛtete wo paa inhale kɔ otwi kɔba yɛ nyinaa wɔ bi gu baage mu yɛde woato aduro so ɛnkɔ wo last stop ɛyɛ 3p garlic mixture ebi a na mframa bi ne wahome akɔ mu ɛna akɔfa nsunsuanso bɔne wei di abrɛw anaa preservatives ne nneɛma a yɛde fra yɛ nnuane mu sɛ yɛde bɔ ho ban no ɛnyɛ nsunsuanso bɔne ɛwɔ wo so na akɔfa asmante hyɛ wayadeɛ no ɛde abrɛwadwo ɛyɛ 3p garlic mixture no nanonom a ɛbɛboa ɛyi saa ɔhaw wei nyinaa ɛde ɛfiri wo so sage doctor number ne bie wei ɛne ne ntwetwe pɔmo sisi a yadeɛ no ɛtete wo no ɛmfɛre kyɛmu kyerɛ doctor sɛne ɛtie bi a wobɛkyerɛ wo kwan a wode ɛfa so ne number ne bio ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 92 88 24 ɛduro ne yɛma mmɛma ɛna yɛma ɛma nso ntina fie nkora nka sɛ ɛma nko a ɛduro mesrɛ wo ɛboa ɛma paa fikyikoro mu yɛ nɛyɛ a ne hadwene wo nsa buo no nkɛba ɛsɛ sɛ siesie nnoɛma woyɛ wo bɛasi ma nanso yawa yɛ a na wote ne nti da bia na ɔso te a na ɛte woayɛ sie soro ha ɛbaeɛ a na obia ɛhu ɛduro wei yɛ wo last stop ɛbɛboa ana ne mogya no abɔntoa ne ntimi ma abɔntene yɛ ne nyinaa ba abɔnten kama na wade wo ho afiri yaw ne ho deɛ wɔ sɛ wɔbu ne nsa no a ɛnsisi so yie ɛma no no ɔnkɔpɛ 3p garlic mixture du pai bi na bibia ntotɔ n'akoa mu kamakama saa nso na woyɛ bɛrima a wo prostate ne sɛ sa wobammɔ kɛseɛ ɛbɛ mu wo ne ɔbɛdi nna mu nhyiamu no ɛnsuo no ɛkɔ ɔba ne wakɔdane ɛba ba abɔnten no prostate ne hwɛ ɛyɛ saa nsuo no bi de ma nti bɛrima ntena fie nka sɛ woni prostate ɛsiane sɛ prostate no ɛnyɛ yadeɛ ɛyɛ akoa a ɛka wo nipadua ne ho ɛdi dwuma yɛ som ɛwɔ mu ɛntena hɔ ɛma kyematew bi ɛma ho wafiraseɛ dwonso ntɛntɛmpa titiw ne anadwo a wada bɛrima ɛnyɛ wo kidney ne wo dwonso twa ne ho akadeɛ a ɛyɛ wo prostate no ɛna ɔhaw bi abam wadwo ɛyɛ 3p garlic mixture ɔsɛ wɔ dwonso ɔte yɛwa no ɔden wɔ ne bɛrima nim hyehye no abra wɔ dwonso ɛnsuo bi ani nyɛ korɔgya ɛ sɛ mogya de ne dwonso no akyi ana wɔne ɔbɛdi nna mu nhyiamu a sɛbi ne ho sane no no ɔte yɛ wɔ ne bɛrima nim wei nyinaa di adanseɛ sɛ ɛyɛ prostate no ɛna ɛho aka wonya 3p garlic mixture du pa bi deɛ a ɛbɛboa ɛyi saa ɔhaw wei nyinaa ɛde ɛfiri wo so wo yadeɛ ne general body pains da bi a honam yɛ ɔyɛ a ɛnsuo gugu koraa deɛ a na gyae wontimi mpompie no akɔyɛ adwuma nsa anyɛ adwuma no ɛnidi mesɛw sɔre waka ne bɔwura pharmacy shop wɔ na kɔgye 3p garlic mixture du pai bi fraseɛ no nom na ɛmoa ɛnyi yaw no a wote wɔ nipadua nom no nyinaa ɛmfiri wo so hyɛ ne nso sɛ wokɔ a wokɔtɔ aduro yi a hwɛ sɛ nneɛma a mebobɔ so yi ɛwɔ aduro ne ho ansa na woatɔ aduro ne wɔtoa mu ɛhwe hɔ a ɛbɔ garlic ɛda ho yɛ kɔkɔɔ na ne ti no ɛyɛ kɔkɔɔ biaeɛ a wokorɔ no wokɔ no wahunu nneɛma wei ahwɛ sɛ ɛnyɛ no akoa ne nkɔfom sɛ wobɛnya no bi ansa na woatɔ w'adwene yɛ wo ntanta aduro bi a ɛde woato so nti woyɛ dɛn no 3p ka ho ɛnkyerɛ aduro bi a toko fie woduru fie no a no wano wie a 15 minutes madu no mu akyi aduro bi a wo bi anom ɛnkɔfa ɔhaw ɛmmerɛ w'apɔmuden ne dodoɔ mu ɛna wopɛ no atu wowɔ akra a wokan hyedeɛ a mesrɛfo w'ani kyerɛ kingswalk kofi sam ɛna angel herbal ahyaman ɛyɛ wedema pharmacy tema community 5 ɛyɛ Little George Madina Health Alert Clinic ɛne post office no ɛna di animuhyɛ Kumase Kolinak Herbal Dani Herbal ɛna Kriske bɛma obi ho ɛnkɔ Albert Sam Herbal Takrade AA Mensa Koforidua Gafson Pharmacy wɔamomu neawe Enterprise ɛne Cathedral no ɛna di animuhyɛ UDS ɛyɛ Charles Herbal Tamale wɔfa Kojo Herbal ɛbɛn Electromat no ɛmmeaeɛ wei ne biaeɛ a yɛto wɔ aduro bia bɛnya adu pa bi ɛne abusua no nyinaa nkyɛ nom ɛbust immune system no nti ɛboa ɛkotia nyarewa ɛno nti woyare o nyare o wotumi nom 3p garlic mixture adupa no ɛbi mesɔre so awiei deɛ a doctor number na mebɔ ɛde agya mu mesrɛ wo fa number no a ɛmfɛre sɛneɛ yadeɛ no atie bia wotɔn a ɛna wobɛnya no aduro kyerɛ mu na doctor mfa abotrɛ ɛnkyerɛ wo kwan a wode ɛfa so ne number no bio ɛyɛ 0248 0248 92 92 88 24 0248 0248 92 88 24 ɛyɛ 3p garlic mixture
0: adupa no no kɔpɛ bi na bobɔ na ɛmoa wo yɛnkɔ ntɛntɛntɛm deɛ na sunrise jasmine fragrant rice vietnammo
15: ɛmo a flavor no ɛna longgre no yɛ adwuma ɛmo a wodi a wote wododo mu dɛ ɛmo a wodi a yɛfrɛ no abusua nkyɛmfa ɛsoɔ biara so noa mo papa wɔ fie na sɛde ɛbɛyɛ ahɔhoɔ ba fie w'anim angu ase
0: mepaakyɛ wo ada wopɛ dodow atu abɛkɔ bab 78 ventures ɛwɔ ahenema kɔkɔben opposite high mall pharmacy hɔnom a frɛ numbers wɛsei na wo nso gye wo deɛ ɛyɛ 0244 591351 anaasɛ 0248 393935 na wo nso woagye wo deɛ kamakama paa adupa ɛna ɛtɔn ne wo nnupa mmiɛ no nyinaa ɛyɛ defendro cof expectorant ɛna absol de wɛma tablet
15: nsutotoyi ɛne ɛnwa sɛ wobɔ wa yɛfrɛ bibi tuberculosis ane wo tuberculosis de wo si bo wa no ene na defect me hu se we ya tuberculosis
0: tuberculosis
15: no ene obo ajiji mu ana tuberculosis no so e just ende obo e pie wa no keke
0: okay
15: o ti ma se ntino e wo duro se de be ya unya problem
0: okay
15: na fe emo na wo ye mu no obi on ta num sunsunduro bi ano ta yale yare unya ti paye ana the same time na nkasa no osanya ayi ye kan se yamutim nti ya nti nom ayi amo aduro
0: ayam tim obrofo me yesa
15: ye fe no ayi persecution
0: me pa cho no pa mi no nyina free rapid improvement pharmaceutical Sprinters Road na wo by Royal House Chapel Frey e 0536 661432 na won so waje wo de kama pharmacy shop bi e mu no mesra wada wo benya bi na won so wato kama ama no aboa wo Abner Rice ya mua ya Ghana dia ya dia mu
15: mepacho e mua nipa din da subia ya mupa
0: okay
15: au se ansa nya meba ma unyansa se fa din we tu aduane ne so na chese aduane ya aduane pa
0: yeah.
15: Ami wa mu bi wa hwa ejinsuo ya wo emu bi wa hwa utumi ye dia jollof
0: okay
15: emu bi wa hwa ye dia rice water ana emu bi wa so ye dia fried rice ana emu bi wa so ye dia eye jollof rice
0: okay.
15: Ana aye ka ne sey ayi emutuo ye emu ni nyina
0: okay.
15: But abuna rice dia all over the corner utimide
0: ye
15: baby
0: if I show food and drug authority ashan so dey bow e no ti wunya bi e beboa wo pa e di amount born agro for na wonom e di kenkon we decide by e wonom dey fufra ba be pia mu your friend the last show killer be will last show
15: dey hear me say oh say chemicals no na ima dey tie ni nipa bebre yare yare e friend perfecto
0: Perfecto.
15: Na chese otwana no hinmu sonsu. Eya do no yusu no ne dem no. Ya wonro bi owa odi gugu dem na so da obenya perfecto.
0: Perfecto.
15: But la show odi gugu ha. And flavor no any scent na nkasa no.
0: Okay.
15: Wan kasa ewura ewura wudie mu a ema special skin.
0: Okay.
15: Into we interfere sakasaka. Ana aye ka ne sentontom.
0: Okay.
15: Ene emwa na omodi omo se ekeka amanfo pan no omo adu ane no.
0: Ya
15: wonwa bi o fridge mu a samwa no. No other time bia no omo mani pa problem odi na no ka wadu ane na wudi pe obenya problem
0: benya perfect
15: enti unya sandro we bi egu ha oh say uda unya perfect obeda
0: me pa cho wada anye we no eye powder and one say what na odi egu nsue nim na wa shaky afei na wa spray baby abua bia ebewu baby a wonam bia no bisala show obetimi anya bia to fairborn born agro limited e was 0246 519012 nothing chiremu bia wo bia no we dey any come syntax tank na ne pipe no edi yaka gina mu pa
15: but was ya ka tanka ti na nka sa chire tough
0: okay tough
15: na just a tank na ya tough
0: yeah
15: ana e dead ya feel be dead na just a rubber bi wo e buff form na pipe
0: okay
15: but syntax tank de e buff form na dead
0: yeah
15: ana ya tank asunsun tumi ntinam
0: yeah yeah
15: e ya tank e wiya ntumi sey no
0: yo
15: on se tank bi wo e sey wiya mu a etumi papai enche na sey
0: okay
15: e fedi
0: yo
15: oh but syntax tank de sey wiya mu a
0: ti da be na betumi aka syntax
15: dabi Syntax no ye do krabia.
0: Okay.
15: Ana ayi bako krabia syntax.
0: Mami ma hwen am na ntone do ko besre u ashi.
15: Syntax tank.
0: Me ba cho wada. Online obetimi akwako wo ni akwako ma syntaxgh.com. Agent ne do so ntifreye wo 0244 335 168. Na wa je wo de Congo ointment so ne adro yi ani sokoto bam. Wa sra pai. Mo faru no ntoma dro.
16: Ye sokoto no yino dodo kabia ne
0: sokoto dodo kabia ne benze
15: oh aye sokotos
0: sokotos ena kongo zo
15: congoles
0: se
15: dodo kabia
0: ma me yonko
16: ma me dance e ma wa chef one weti funyina ye do masimo mako abanso
0: okay
16: e bi ai de ye se kongo ointment ne ninu ya sokoto bam ene na mienu eti ye babo mama ne se de egusu a ye ye no a ye se ye nso kania e si kania duase eso si sro na ashrein eti di Congo ointment ba e wose ye bo hu dawuro ma manfo hu se ye di Congo ointment ba ye na ye sanso di Sokoto balm nso aye den aba na ye kire mu se menka se Sokoto balm e ye sronko e fris Congo hu ni nyina aye abusu e kuo ba ko ye di Congo ba ye no Congo e mild meka se e ye cream e kutia infection se e ye onipadua anase wo ba wanem na enkofo ye enkofo bebre se ointment na da so nti mu hyehye omu yusu ye obu ha na ho na ye ne hene eti na wo yusu ye na ni abegye ho obi pimples na wona ni mu ti na wo yusu ye na ni abegye ho obi pompo bo no de sra so pompo na mpaya ho no wo kyese wo hu na kira kwan ebi de sra wo manem ebi insect ye ama white enkeka ye ensuo pampan ni nyina akọ eti na enkofo obusa se ah ɛne munya baam mra because baam wɔ sister num sɛ still ayɛ ho tutu yɛ still ayɛ sisi yɛyɛya still ayɛ yɛkɔtɔdwe ɛhoho yɛde sokoto baam aba deɛ ɛbɔ mama na yɛgu so a yɛnyan so da sɛ sokoto baam ne da so wɔ ho yɛde aba de abrɛ mu yɛayɛ ne yie yɛama no bra ne hahama no adi ɛti weda wei a yɛwɔ mu yi a kɔ july august deɛ yɛnyinaa yɛnim sɛ nsuo ne tɔ no na awiem ayɛ nwunwunwunu titiriw ne ahomakye